が幸せだから、死をも厭わない。大切なのは魂が一緒であること。強い愛に生きる女心を歌います。絶中アイアイ傘です。

私のこの体の中には日本に生まれた古い血が流れています。そんな人間の少なくなった今日でも、お天道様だけは私を照らしてくれました。